0: だがもし米国の求めに屈服するのであれば我々の4年間の中国の功績は全て何もかも水の泡になってしまう。
1: もし内閣が米国に屈服するというのであれば自分は陸将を辞める。それに軍部からも陸将は出さん。
2: 君は私を降ろすというのか。
1: この絵閣下、はっきりと申し上げておく、あなたじゃ米国の相手にはねえな。このまま何もせずにただ水を食らうおつもりか。
2: 日本を底なし沼に落とすつもりなのか。君は
1: 底なし沼に引きずり込むのではなく世界の列強に旗を並べるんです。
3: 苏德开战，中国境内的日军活动异常。根据德意日三国签订的柏林条约，日苏战争的爆发有极大的可能性。八路军需准备配合苏军作战。
4: 你最终还是走到保卫苏联这条路上来了。
3: 我说的配合是战略的配合，是长期的配合，不是战役的配合。苏德开战将影响美国的政治态度，使得中苏国共关系好转。我们的方针是以反法西斯为中心，巩固抗日根据地，准备应对日军掠夺性的扫荡，争取拖住日本进攻苏联的后腿。
5: なんたること、まるでペテンではないか。陛下は欺いたのか。
6: 新の殿下、どうなされましたか。
5: いわゆる規範区はいくつかの町を一何本かでつないだ荒い闇に過ぎぬぞ。家屋の7割はパーロニーと握られ、この現状はどう打開するのか。
6: 長官たちと協議していたところですが、今制圧している地区は塹壕を増やし、共産党の遊撃隊が潜む地区は殺し尽くす、焼き尽くす、奪い尽くすの三政策を取るつもりです。
7: 冈村宁次集中了四十万侵华日军，对根据地展开了残酷的治安肃正战，数以万计的村庄被焚毁，一万多公里的壕沟把根据地割成豆腐块。武器低劣的八路军承受着前所未有的压力，供应断绝，弹药不济，部队减员，根据地减小，经受着最严峻的考验。
8: 七十四军本来战斗力就不强，又长途跋涉从江西赶过来增援，路上又遭到日军的袭击，损失惨重，不得不向南撤退。
9: 启电训谕，无论如何长沙不能丢。在亚洲，同盟国在各个战场失利的情况下，他已经成为备受世人瞩目的英雄城市，这时候放弃长沙势必会影响同盟国的必胜信心。
8: 魏佐，我认为放弃长沙，这也是天卢战法中的一个环节。日军虽然攻占了长沙，但已精疲力竭，士气低落，而我们的援军已全部到位。阿南危机如果再不后撤的话，恐怕就要全军覆灭了。
10: 报告，薛长官来电，日军已退出长沙城，朝新枪河方向逃窜，我军正在追击中。
8: 这个胡子，
11: 主席啊，你请我打牙祭，怎么连个肉沫都没有啊？
3: 对湖南人来说，有辣椒就算是打牙祭喽。
11: 没想到啊，没想到延安也这么艰苦。
3: 这艰苦啊，得靠我们去打破。首先要打破敌人军事上的封锁，敌人重兵深入我们的根据地，这意味着敌人的后方同时也空虚了。过去的十六字方针，那是敌进我退。八成同。

0: 早く野村大佐に送れ。
1: 大佐課が三郎山からの情報です。
2: 課が。
3: 青木君、ちょうどいい。さあ、これを見ろ。今の情報によると、現在我らはすでに三郎山司令部の位置を分かっていた。
2: 大佐か、この情報さえあれば我々はすぐに奴らに攻撃できるんだ。これで絶対奴らを全滅するんだ。
3: 青木、命令だ。
4: はい。
3: 今からお前は特捜隊隊長だ。今から南京各隊で精鋭選んで訓練を重ねて精鋭部隊を作るんだ。三郎山の部隊に重視を与えるんだ。
4: はい。
1: 気をつけ
2: ー。大国の要将、お前らはなぜここにいるのだ。それはお前たち各部隊の中の精鋭だけなのだ。お前らは我が大日本帝国航空の刃となるのだ。あらゆる任務を完成するのだ。信じてるよ。お前ら俺の一瞬、六個の恥を忘れてないだろう。そうだろう。よし、ならば食うから。お前の注意。これからは帝国訓練受かるのだ。帝国のために一つ訓練の任務を完成するなのだ。お前ら自信あるか。
4: はい。
5: 老陈，你知道那么多军衔官俸是怎么弄来的吗？
6: 怎么弄来的？
5: 绑票。
6: 哦，
5: 是那小子绑票绑来的。
6: 这个混小子，
5: 关鹏绑了伪军的汤司令，换来了500双军鞋。现在啊，战士们有新鞋穿了，都把关鹏当英雄了，尤其是新来的小战士都追着他当榜样。
6: 真有这事儿？
5: 司令员，关鹏他是属于典型的单打独斗出来的，喜欢占山为王。
6: 嗯，
5: 可我们想把日本人赶出中国，光靠单打独斗那是不行的。
6: 嗯，
5: 这样下去我担心这个人才就可惜了。
6: 是啊，老王，最近这段时间我也注意到关鹏这一点。
5: 要不我去跟他谈谈？
6: 你找他谈管用吗？
5: 那你就让他这么放任的下去？
6: 这样吧，交给我吧。啊，看来要把他培养成一名真正的战士，我们还真得让他明白这个道理。
5: 嗯。
7: 报告，
6: 起来。
7: 司令，你找我。
6: 啊，

0: 多久能赶回来？
1: 尽快不会消失。
2: 看来这一次谁能靠我们自己了。司令部所有人员立即集合。
3: 是。
4: 怎么回事？出什么事了？
2: 关队长，怎么回事？
5: 所有人都跟我走，
2: 走，
0: 走，
2: 走！快，有好几个鬼子进攻司令部，快，全部的让鬼子靠近司令部，快点！
6: 捜査課課、今敵の司令部あと300メートルぐらい。これからどうします？各部で停電せよ。攻撃を始まるだ。必ず全滅すんだ。

0: 连长，我不走，我要跟连长在一起。
1: 这是命令。
0: 连长，
1: 快！
0: 连长，连长！
2: 小坂哥，敌最后的冒险も我らに突破されました。
3: よし、よし、目標司令部、します。
2: はい。
3: 行け。

0: Köske! Koşupim! Kepi teteki! Aoki Masao! Nomura Taisa! Koşoku ni yokuso!
1: Aoki-kun, omedetou!
2: Arigatou gozaimasu!
1: Aoki-kun, Zanlongzhan Shireo Taiho no ken! Anta no okage da! Shirebu ni kimi no omejo shinsu shita!
0: 感謝します。私のやるべきことだ。
1: この陳正武、今はどうだ。
0: 安心ください。牢屋に閉じ込んでいます。逃げら連領だ。
1: よし、いいぞ。今回、私は火中軍部、松井司令官の依頼で、わざわざ聞いて、この陳正武、会うためにだ。
0: 大佐、ここについて、まだ休んでない。

0: 青木君よ、覚えて、真正武のような人、処刑するだけでは無駄だ。突破するなら心を攻めよ。
1: はい、申し訳ございません。
0: 今からね、きちんと真正武を招待する。最高の医者で最速で彼の体を治せ。
1: はい。だが、
0: しかし何？
1: だがたとえ我はどうやでも真正武を加速しないとも。
0: 本気で加速すると思ったか？
1: 大佐の意味は？
0: 外に知らせたいのは、三龍山の陳氏で我らと合作した、これだけで十分だ。
1: 了解。
0: 陳正武に対しての監視は気をつけろ。
1: ご安心ください。陳正武を捕まるときは共産の地下組織は大きな数は大事だ。怖くないだ。
0: 心配するのは共産党ではない。心配するのはもう一人だ。
1: もう一人？誰？
0: 关鹏。
2: 陈司令，这回咱们是不是出不去了？
3: 差不多吧。怎么，小鹏，害怕了？
2: 我不是害怕，我只是不甘心。我还想多杀几个鬼子呢。不过我也知道，到了这里面不可能有人救我们的，你说是不是？
3: 没有必要因为救我们两个牺牲更多的同志，对吧？
2: 对。
3: 可是啊，不管咱们俩愿不愿意，有一个人只要知道这个消息肯定会来。

0: 大佐閣下、援軍の準備はすでにできました。新聞記者、社会名物、全部を誘いました。
1: 青木君、よくやったな。今回、俺らはきちんと戦場を利用して我らの伊勢を拡大する。覚えろけ。必ず戦場武道

0: な。これで稽古だ。
1: はい。
0: この写真さえあれば、新聞の上で大掛かりに宣伝する。苍龙山新主君の陳死で、もう皇軍と合作した。共産党を殺すより、良好だな。
1: わかりました。
2: 大佐閣下、
3: 南京からの展望です。
0: あら、しばらくここに泊まるわ。
1: どうした大佐？
0: 間違いないければ、ある友達もここに来た。
1: 友達？行方不明。大佐の意味は、官本もここに来たのか。
4: 我们家少爷在南京的时候啊，每天都有四个老妈子伺候着。哎，那还不算外出，要是出门啊，车夫加保镖那就得好几个。
1: 哎，低调低调。啊，
5: 朱门酒肉臭，说的就是你们吧？
1: 好了，这时候不早了，大伙儿早点休息。明天一早还要到江州的宪兵队去摸一摸情况。都早点休息吧，啊！夜里呢，警醒点。唐顺，今天晚上你跟我轮流守夜。
6: 是。
1: 都快睡吧。
5: 我睡里面。
4: 你倒是挺会挑。
5: 你也来啊。

0: 考えてみ。この時間で三龍山から離れた。なぜだ。絶対チャンジャンウのためだ。伝令せよ。町の警備を強化。巡ラデを派遣。怪しい奴を検査。特にここの旅館食や池も残らずに検査をしろ。絶対に入れさせん。
1: はい。今すぐ用意出します。
0: ようやく来たな。

0: 虎奴陈振武啊，足足已久你堪救だな。
1: 大佐，コミルド、いつでも待てられぬだ。もし陳振武加速しないと、奴を始末して死滅けぬだ。
0: いいえ、青木君。陳振武に対して。

0: 对不起，飞子。是我害了你。
1: 飞子，
2: 飞子哥。
3: 報告，官方たちは旅行へ不明です。全面捜査中。
4: よし、魔女を封鎖しろ。官方を見つけ出せ。
3: はい。
5: 大佐、昨夜の策は感謝しました。思った以上のは、官方がやるな、逃げられだ。
6: 残念だな。青木君、完全に相手を倒したいなら、相手の性格を理解するんだ。すべての性格だ。根本の性格から見ると、奴らは絶対普通通りにやらない。一番直接有効な方法でやる俺の判断では、奴らは必ず憲兵団に行く。魔女を封鎖しろ。何度しても根本を探せ。
4: はい。

0: 不禁为关鹏产生了深深的忧虑。
1: 青木君，
2: はい。
1: 俺は南京に戻る間、上場のことはお前に任せた。
2: ご安心ください。
1: 官房に対する捜査は続けろ。必ず油断するな。
2: 大佐、この数日はどこでも官房を見つからない。あいつは逃げたでしょうか。
1: ありえない。あいつならしないのだ。官房の性格では、軍勢してないことは絶対に止まらないのだ。今陳正は研究中。奴は絶対に帰ってくる。だから、お前は官房に対する捜査は止まるな。何度しても。奴を捕まえ。
2: はい。
1: よし、青木軍。ここでいいよ。
2: ごゆっくりどうぞ。福大哥。部隊を全部出せ。江州の周りと江州内を全面捜査だ。何としてもあの軍部を捕まえろ。いいだ。
3: はい。

0: 報告書さ。周りを探したが、何でも見つかりません。
1: 仲間だ。オケ。
0: すいません。
1: 娘女から何十は道が一つではない。あいつら知ってるわけがないだろう。だが、探せ。探し出せ。
0: はい。探せ。早く。
1: 何？逃げた。
2: 관포오쿠르노토라쿠와장조히가시50km の森で襲われた。
1: バカ、お前に警備しろと言ったはずだ。
2: 敵の数が多いです。
1: バカ、申し訳ない。パスをください。
3: それにお前は現場を調べたか。
2: 私は自ら検査した。敵の武器が強い。そして敵は訓練を受けているだ。腕も相当強いだ。ほぼ一撃で兵士を殺した。
3: お前の意味は。
2: そしてもう意見を貸すことがある。
3: いえ。
2: 気づいたのは遺体を検査する時、兵士たちは正面から撃たれた。しかし服の方はとても綺麗です。戦う跡はないです。
3: 青木くん、お前の意味はスパイか。
2: そうです。
3: 部隊を集合しろ。行くぞ。
1: はい、はい、行くぞ。

0: 我有些事情想问问你。
1: 好，这样，劳烦您到大厅稍候，容我换件衣服就来，好吧？
2: 水，
3: 大佐，您请。
0: 要快。
1: 好，快。
4: 老爷，好险啊！再晚一步就露馅了。
5: 是啊，
4: 现在怎么办？叶村肯定是来者不善的。
1: 兵来将挡，水来土掩。再说好多事情，他们还指着我呢，他们不会对我怎么样的。
4: 好，
1: 赶快更衣。
4: 哎，给老爷更衣。
3: 您请，大佐。
1: 哎呀！哎，叶村先生大驾光临，
5: 你慢点。
1: 有失远迎，还请恕罪呀。
0: 关先生，你没事吧？
1: 没事，没事。
0: 关先生最近有什么特殊的事情发生吗？
1: 特殊的事情？阿宝，
5: 哎，
1: 南京城这两天有刁民闹事吗？
5: 没有。
1: 回答多先生，还真没有。怎么？您是想问，
0: 您最近几天去过江州吗？
1: 没有啊，我这不是生病了，一直就没出门。怎么？您怎么问起这个？
0: 那最近可有你儿子关鹏的消息？
1: 关鹏？大多先生，您不提他还好，一提他我就来气呀。这个逆子，自从他离开了南京城，连封信都没给我写过呀！啊，他至今是在哪儿，是死是活，我都不知道。大佐先生，您要是有他的消息，您可一定要告诉我。我们老关家是单传，我还指望他传宗接代呢。您要是告诉我他的消息，我……
0: 那您好好休息，病人告辞了。
1: 恕不远送了。你有消息，您可一定告诉我呀！啊，
6: 大佐哥哥，关万里の話は信用できないです。
7: 关万里の狐め、哼，絶対に嘘ついてる。
6: こうだったら、关万里逮捕して拷問しないか。
7: そんなに簡単じゃない。ヤツは南京で影響力がある。しかもヤツは我が国軍が指名した南京一会の会長だ。もし証拠がないならヤツは何もないのだ。
6: そしてどうする？
7: そこにヤツを監視する異常があったらあいつを始末するね。
6: 了解。
7: お前今夜すぐに江州に戻れ。もし何かあったらすぐに君を連絡する。気をつけ。貿易は大事のことだ。そして今晩がきっと帰ってくる。
6: 何？今晩が帰ってくると信じるか？
7: あいつの知る限り奴は諦めない。
6: 了解。すぐに江州へ行きます。
7: 官の屋敷を監視しろ。
6: はい。

0: 还是外面好，待在屋里都快闷死了。
1: 你伤还没有好，要不要坐下来歇会儿？
0: 不用了，我没那么焦急。我真没想到，这次来到江州，只有那么短的时间，却经历了这么多，让我感觉好像过了很久。你几天没合眼了吧？还撑得住吗？
1: 撑得住吗？哎，我没事儿。我从来没有像现在这么清醒过。
0: 关鹏，你知道吗？我觉得你这次出来和以前不一样了。
1: 没错，这次我们营救失败，真的让我想了很多很多。打完鄂湖口之后，陈司令就找我说过，单靠一个人的力量，哪怕你再厉害，只靠单打独斗是赢不了战局的。你哥也找过我，跟我讲了很多话，可这次我还是犯了错误。我本来以为带着你们十几个人就一定能把司令员救出来，现在我知道了，我这种想法完全是错误的。要想真正的打赢这场仗，就必须要联合更多的人，靠我一个人是绝对不可能赢的。
0: 你终于想明白了。看着眼前的关鹏，我第一次感到这个男人不再像以前那样鲁莽冲动了。经过这些事情，让他变得成熟和稳重起来，我相信他的肩上一定可以担起更大的重担。
2: お前ここに行け。お前協力せよ。ここの敵が多い。
3: 知るかかか。人身坊高所の兄弟は全部潰しました。奴らはほぼ全滅した。人身坊は我らにとってほぼ消滅した。邪魔ならぬだ。
2: よし青木君、今度秦山奴らを襲うのはよくやった。危険な敵を消滅したのだ。恐怖行動がすでに始まってる。我らが秘蔵兵力を集まり、第三区司令部を攻撃する。甲州道周りの治安はお前が全責任を負え。
3: はい、かしこまりました。でもカカ、まだ余計があります。
2: どうしたんだ。
3: ガンボのこと、俺から見ると今までガンボの情報は全然ない。もしかし、
2: おい青木くん、よく見ろ。ただのガンボ一人で大きくならないのだ。お前今は全集中力を甲州の治安に使うんだ。すべて恐怖行動のためだ。分かったか。
3: はい。
4: 哎，白副帮主，这都过去好几天了，大伙怎么还没回来？我这心里没个底。
5: 我心里也是这样想的，这都好几天了，一点消息都没有。咱镇山帮可是第一次干这事儿。

0: でやどころだ。
1: 青木、お前くだらない話も飽きたんだ。三つの場所同時に襲われ、これは賊の仕業ではない、軍隊に違いはない。今すぐに軍を出せ、状況を抑えろ。
2: 司令官、信じてください。これで絶対官報の仕業だ。
1: バカ、実行しろ。
2: 司令官、信じてください。これは必ず官報の仕業だ。
3: 司令官、公衆で怪しい電波を発見、各地に発信中。これは国民のあるいは共産党かもしれんです。
1: よし、思った通りだ。青木君、手元に部隊がどのくらいある？
4: 司令官か、私憲兵隊以外は一つ予備隊しかないです。
1: 命令を出せ、全ての部隊集合、弾薬庫、電話局、病院各地に増援しろ。予備隊を連れて余命試合向かうのだ。
2: これはダメです、司令官。部隊を全部出したら交渉は金状態になるんだ。
1: バカ、実行しろ。
2: 司令官、司令官、ダメです、司令官、ダメです、司令官、待ってください。
1: OK、 この野郎、
2: 待ってください、司令官。これは敵の罠です、司令官。
1: このバカ、
2: 行かダメです、司令官、行かダメです。
1: バカ、殺すぞ、この野郎。
2: 司令官、官報は強いです、行っちゃダメです、絶対行っちゃダメです。司令官、
1: 帰れ、
2: 司令官、ダメです、
1: だよ、
2: 司令官、行っちゃダメです、
1: この野郎。
2: 司令官、行っちゃダメです、
1: バカ、
2: 絶対行っちゃダメです。司令官、司令官、待ってください、司令官、司令官。
5: 现在江州的兵力已经被全部调空，剩下的宪兵队不足百人，我们要最后一击，将计就计，
6: 直捣黄龙。弟兄们，出发！
7: 出发！
3: 報告、
2: 早いね。
3: 少佐、まずいです。不明の武装部隊が公衆上に突入、憲兵隊に向かってます。
2: なんだ、もしもし、もしもし、もしもし、どの国だ。
3: 5分間前、すべてに電話線路が切られました。
2: 何？